0: جی سامعین, تو یہ پروگرام اردو زبان کے فروغ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جیسے آپ جانتے ہیں ہمیشہ سے, تاکہ بچے اور بڑے سب اردو زبان پڑھنا اور لکھنا سیکھ سکیں. اردو زبان کا اسکول ہر اتوار دوپہر 11:30 سے 1 تک گنگالن لائبریری کے ہال میں ہوتا ہے. یہ اسکول ہر اس فرد کے لیے کھلا ہے جو اردو سیکھنا چاہتا ہے, چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا. تو آئیے اردو سے جڑیں, اپنی زبان سے رشتہ مضبوط کریں.
1: جی, تو بلکہ ہم اپنے سامعین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اردو اسکول, جیسے بچوں کی اس وقت چھٹیاں ہیں, اسکول بند ہیں, تو اردو اسکول بھی بند رہا اور اب ریزیوم ہو رہا ہے 8 February سے انشاءاللہ. تو سارے پیرنٹس اور بچے اب تیار ہو جائیں.
2: بیک ٹو اسکول.
1: اور ارم, ہم ابھی بات کر رہے تھے 2026 کے حوالے سے, تو مجھے بڑی اچھی لگی جو آپ ہم سے شیئر کری تھی. میرے خیال سے سامعین بھی بہت انجوائے کریں گے
2: جو ہم کرنا چاہتے ہیں آگے.
1: جی,
2: ہم میرے ذہن میں تو یہی آ رہا تھا کہ ہم اس پروگرام کو مزید جو ہے انفارمیٹیو اور بچوں کے لیے, خاص طور سے بچوں کے سیگمنٹ, بھرپور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ہم اس پروگرام کو اور آگے لے کے چلیں. اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ابھی ہمارے پروگرام میں نہیں آئے, لیکن جو لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, میری ان سے بھی درخواست ہے, ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بات کریں ضرور, کہ وہ آ کے اپنی میموریز شیئر کریں. بہت سارے ایسے بچے ہیں جو یہیں پیدا ہوئے ہیں اور آپس میں دوستیاں ہیں ان کی, تو ان دونوں بچوں کو آپ ساتھ لا کر آپ ان سے ان کی میموریز پوچھیں, کیا اچھا لگا, ایک دوسرے کے ساتھ کیسے دوستی ہوئی, کیا ہوا. ایون جو ہمارے پروگرام میں بچے آ چکے ہیں, جیسے عدیل ہیں, حسن ہیں اور بہت سارے بچے ہیں, ان کو ہم نے ایز اے ڈپلومیٹ یا لائر بلایا ہے. ہم ان کو ایز اے عدیل یا حسن یا عمر ہیں یا اور بہت سارے بچے آئے ہیں ہمارے پروگرام میں,
1: آپس میں بھی بانڈنگ ہے,
2: آپس میں بانڈنگ ہے. تو وہ جو چیزیں شیئر کریں گے وہ بہت اچھی دلچسپ ہوں گی میرے خیال سے.
0: ہاں, بلکہ نئی جنریشن کے لیے کہ کس طرح سے دوست بنائیں, کس طرح سے کنیکشنز اپنے رکھیں اور اسٹرانگ رکھیں آپ کو.
1: جی, اور میرے خیال سے سب سے بڑی اسٹرینتھ ہی ہمارے پروگرام کی جو مجھے اچھی لگتی ہے وہ یہ کہ ہم سوشلی بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں, لیکن ہم پروفیشنز کے بارے میں تو بات نہیں بھی کرتے. تو جب وہ اس پروگرام پہ آتے ہیں تو ہمیں خود کتنا جاننے کا موقع ملتا ہے. میں زرکا کو بہت ٹائم سے دیکھ رہی ہوں, جانتی ہوں, لیکن مجھے کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اسپیچ پیتھولوجسٹ ہیں اور کتنا ان کا واسط تجربہ ہے. تو اس طرح سے کتنے ہی لوگ سامنے آئے اور اپنی اسپیسیفک,
2: یہ بات میں نے ان سے زرکا سے کہی تھی کہ زرکا کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. جی, تو ان کا بھی بہت اچھا, بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں پروگرام میں جن سے مطلب پورے ٹائم کی وجہ سے اچھے سے بات نہیں ہو پائی, تو ہم چاہیں گے کہ ہم ان لوگوں کو دوبارہ بلائیں.
0: بہت سارے ایسے کوسچنز ہمیں وائنڈ اپ کرنے پڑے وقت کی وجہ سے.
1: پہلو ان کے پاس اتنا واسٹ ایکسپیرینس ہے کہ ہم صرف ایک یا دو پہلو پہ بات کر
2: سکتے
1: ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہم ٹچ کرنے کا بھی موقع ہی نہیں ملا کیونکہ پروگرام کا ایک لمیٹڈ وقت ہے.
0: بالکل.
1: اور بلکہ ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ اب چونکہ نیا سال شروع ہوا ہے, نیو ایئرز ریزولوشن بہت سے لوگ بناتے ہیں, تو ہم یہی کہیں گے کہ جو چیزیں آپ کی انفنشڈ رہ گئی ہیں لاسٹ ایئر, آپ پھر دوبارہ سے یو نو
2: ایک اچھی مثبت سوچ کے ساتھ لے کر چلیں.
1: بالکل.
2: اور کوشش کریں کہ آپ مطلب آنے والا سال آپ کے لیے اچھا ہو, اچھی پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ.
0: بالکل. میں کہتی ہوں جب بھی کوئی سال شروع ہوتا ہے نا, تو ہم ایک تھاٹ دینا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو, کوئی 10-15 منٹ سوچنا چاہیے کہ پچھلے سال میں میں نے کیا کیا اچیو کیا اور کیا کیا تھا جو میں اچیو کرنا چاہتی تھی یا چاہتا تھا جو کہ میں اس سال میں کر سکتا ہوں. اور اس سال میں اپنی باقی چیزوں پہ تو ہم فوکس کرتے ہی ہیں, اپنے پروفیشن پہ اور سوشل ایکٹیویٹیز, ہر چیز. ایز اے پرسن ہم کون سی اپنی پرسنالٹی میں ایسی پازیٹیو چیز لے کے آئیں کہ ہماری پرسنالٹی نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے ہم سے جو جڑے ہوئے ہیں لوگ اور ہمارے ارد گرد فیملی فرینڈس, ان کے لیے جو ہے وہ اچھی ہو. کیونکہ میرا خیال ہے کہ جب ہم اپنا انالیسس کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم نکالنا چاہتے ہیں اور کچھ پازیٹیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں. تو پرسنالٹیز ایسے ہی ود دا ٹائم ایوالو ہوتی جاتی ہیں تو کچھ ایسی ایک بات ضرور سوچنی چاہیے کہ اس سال میں اس چیز پہ فوکس کروں گا.
1: جی جی بلکہ بہت ساری ہم بعض دفعہ ایسی کتابیں پڑھتے ہیں یا کوئی ڈراماز بڑے اچھے دیکھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ رہ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات. بلکہ میں نے ایک کسی پوڈ کاسٹ میں سنی مجھے بہت اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ بعض دفعہ ہم کسی کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے ہم اس کے لیے کوئی بہت اچھی چیز کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہمیں ریٹرن میں وہی چیز ملے. تو انہوں نے کہا کہ قدرت اس طرح نہیں سوچتی کہ آپ کو اسی بندے سے وہ چیز واپس ملے وہ آپ کو کسی اور ذریعے سے آپ کے پاس آ جائے گی. تو وہ بھی ایک سوچنے کا ایک پرسپیکٹیو ہے.
0: مجھے بڑی اچھی بات لگی. میرا ایک بہت اچھی میں چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب آپ کو آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور آپ کو ریٹرن میں اس بندے سے نہیں ملتا تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو آپ نے اچھا کیا اس کا ریٹرن اگر بندہ دے دے گا تو وہ بندہ اپنے حیثیت کے مطابق دے گا لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کا ریٹرن دے گا تو اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو سے کون واقف نہیں ہے اور وہ یقیناً بہت بڑا ہوگا. تو بلکہ یہ زیادہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کو اس کا اچھا
2: ریوارڈ ملے گا. جی جی نہیں بہت اچھی بات.